بن سمجھے سدھ ہاتھ نانک انگد کو بپ دھرا دھرم پرچر اہ جگ مو کرا امرداس پن

سی کہ جے تو کمائی کردا ہوویں تا میں تیرا ویاہ کراں تو پتا جی کہن لگے دیکھنا اپنے کھیت ویلے پے نے میں کتنے چاہ نال سانب رکھے سن کہ پتر ہوئے گا کھیتی کرے گا کتنی پویں خالی پئی اپنی تو کھیتی کر تا گرو نانک صاحب کہندے نے پتا جی میں جیڑی کھیتی کر رہا اس وچوں مینوں ویل ملے تا میں تہاڈے کھیتاں وچ کھیتی کراں پتر تو کیڑی کھیتی کر رہے پاویں پتا جی نو سمجھ نہیں لگی کہ کیڑی کھیتی کر رہے نے پر گرو جی پتا جی نو سمبودھن ہو کے دس رہے نے کہ

رب نو کوئی ہور جگہ تے ہو سکتا ہے وہ کون پر انہیں آخیا نام رکھا کسے سنگ کے رکھتا ایویں نہیں مہاراج جی نے کیا میرے موہن سرمنی اے نہ سنائے میرے سرمنا نو کچھ ہور نہ سنائی موہن ساتھ گیت ناد تن گاوت بولت بول جائے جو کئی روحاں مل گئی ہیں کہیں دیئے تین تین گھنٹے دا سفر ہوں گیا جے کار جے ٹیپ لالو کیرتن دی پتہ ہی نہیں چلتا سفر کتھے ہے تن بھی سفلے کڑیاں بھی سفلیاں سفر بھی سفل گرو گوبند سنگھ جی نے آپ کہا ہے کہ کیرتن ایک تیز بارش ہے جتنے بھی بیٹھے ہون سارے ہردیاں تے پیندی پھر آخر پچھوں تھوڑی جی کتھا بھی ہو جائے تے اے نمی نمی او بارش ہے جڑی اندر تسری عمارت جی دے بچے اشارہ اس لیے سکھا جی انہیں پاٹ شروع کرتا تو باقی پاٹ کیرتن شروع کرتا باقی پاٹ مکھ کر لیا تو ناراض نہ ہو تو ہولی ہولی بارش سی انہیں تیز بارش کئی ہردے سے وساؤنی سی اشارہ لینا اگر سانو سروتا بنن دی جاچ آ جے سنگت بیٹھن دی جاچ آ جے کیرتن جو چل رہا ہوئے جتھے بھی جگہ تانو ملی ہوئے گی گرو پیارے ہو تانو محسوس ہوئے گا کہ رب نال گلاں کر رہے ہیں گرو نال گلاں کر رہے ہیں مالک نال گلاں کر رہے ہیں یہ سری گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی دوجی وشیشتا ہی ہے باقی دے گرنتھ بھی ستکار یوگ نے رب دی گل ہے تن گرو گرنتھ صاحب دی بانی رب نال گلن